0: Real Thing og Can Get By Without You.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Den 22. maj, og ja, nu er det George Michael sammen med Paul McCartney. Det her nummer Heal the Pain. Godmorgen, den 22. maj, 6 minutter over 8:30.

Defender her fra Sweet, og de spiller altså i Ringsted Kongresscenter i aften. Og hvis man gerne vil ud og høre Sko Torp i deres trio-udgave, så kan man opleve dem på Klostertorvet i Aarhus i aften. Det er kl. 21.30.

Det kan godt være, at The Rolling Stones er aktuelle med ny musik, men vi må jo ikke glemme det gamle, vel? Let's Spend the Night Together her fra 66. Lige her også det gode gamle fra Sko & Torp, som jo altså også er aktuelle med ny musik. Men her, hvor det hele startede, On a Long Lonely Night. I've been wondering where you've gone.